poeta ui awhanau ma tau kapisinga ke ngā tai mō tau tūru ki hea whea whinei manako ke tuku atua I e tau whakamunuina awhanau ke ngā tai mō koema Braxton Karauti e maanga ko Brisbane I Australia ki a munuina hawa awhanau pia fōki ki he tamā whinei ko Esta Nosa kalofala hi atu ke koema Esta a munuina hawa awhanau ke ngā tai mō e aho I ne afi aho hongfuruma fitu I au kuso mō e tama fuata ko Brent Makata he aho hongfuruma onu I au kuso munuina e aho whanau hao ma Brent munuina e tau aho whanau ham tolu hanai matakau whamana tu pole whakamotu oi ni we nai

Koe lo longa te tōru mune ki auki whanonong ki ei haku lima e mui hui e. Tahara longa ia haku ne wha lo longa tū mau he mongu ne mui longona foki he mongu ne tosi ei. So koe tahara longa ia kua meke ke whanonong unga ia he mongu ne ma meke ke lo longo ka hake me lo longa ia koe ko whita e loa e lo longa ia mui meke foki ke tausi e tau actions ke whanu mui lo longa ia mua mua ke whakaku foki ke hata tolu a tau whanau iki iki o ata tau tolu mune ke foki ke ke hata tolu a maanga o tamko tonga mo ini tu sini ke whanononga te o leo fulufuala halo tolu whakalo whala hi atu ke hata tolu a pungi pungi konu ana whala nisi pene ne kwa matutaki atu ke hata tolu a leo taongo kwe PMN niwe.